0: need these beautiful things that are.
1: Больше біт, другий кот перві.
2: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
1: Стей на версті, другий от 10 хітов версті нанти.